0: Prema drugom mišljenju, povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svijetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično bozi. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica boze i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas Boza! Dobra, šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi i ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

0: drugom mišljenju povezana je sa staroturskom riječu boz, to jeste svjetla boja. Smatra se da je izvedena iz ovog korijena upravo u vezi sa bojom boze. To znači da riječ boza ima prošlost koja se objašnjava kako srednjoazijskom turskom kulturom, tako i perzijskim uticajem. Kada pogledamo historiju boze, vidimo da ona seže i dalje od Osmanlija sve do srednjoazijskih Turaka. U periodu nomadskog života ovo piće napravljeno od prosa isticalo se time što je držalo sitost i bilo hranljivo. Ova tradicija prenesena u Anadoliju razvila se tokom osmanskog perioda i proširila se sve do Balkana. U velikim gradovima poput Istanbula boza izašla iz kuća i postala važan dio ulične kulture. Tragove boze u pisanim izvorima nalazimo u 11. stoljeću. U dijelu Divanu Lugati Turk, autora Kaškarli Mahmuta, spominje se piće slično boze. To pokazuje da boza ima historiju dugu najmanje 1000 godina. Čuveni putopisac Evlija Čelebi u svom putopisu Sehat Nami, napisanoj u 17. stoljeću, spominje stotine prodavnica boze i uličnih prodavača boze u Istanbulu. Ulični prodavači boze obilazili su ulice noseći posude na leđima ili na ramenima i prodavali bozu. A njihova najjača reklama bio njihov glas Boza! Dobra, šta je tačno boza i zašto zahtjeva majstorstvo? Proso, kukuruz ili pšenica se kuhaju, procijedi i ostavljaju da fermentiraju. Dobra boza treba da ima gustu teksturu, blago kiselkast i uravnotežen ukus. Postizanje ove ravnoteže zahtjeva iskustvo. I naravno, pijenje boze na ulici ima svoj specifičan ritual. Služi se u debeloj staklenoj čaši, a od ozgo se dodaju cimeti i žuta leblebija. Šetati u hladnoj zimskoj večeri sa čašom boze u ruci čini da istovremeno osjetite i prošlost i sadašnjost. Boza nije samo piće, ona je kulturno nasljeđe koje se proteže od Srednje Azije do Osmanskog carstva odatle do današnjih dana. U jednom njenom gutljaju je historija, u njenom mirisu je zima, a u njenom glasu je ulica. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.